FM. Imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 3.4 FM.